0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Jadranka Tegovina bietet auch diese Woche wieder tolle Angebote. Zitronen 500 Gramm für 1,14 Euro. Pflaumen für 1,49 Euro pro Kilo. Und Auberginen für 1,54 Euro pro Kilo. Die Damsker-Torte erhalten Sie für 1,30 Euro. Laktosefreie Zbregov-Milch mit 1,5 oder 2,8% Fett für 1,69 Euro. Paprinja-Käse von der Paschka Sirana 200 Gramm für 3,99 Euro. Sowie Karstschinken 100 Gramm für 2,89 Euro. Ornell-Weichspüler in verschiedenen Sorten für nur 1,99 Euro. In der Maxi-Market-Metzgerei empfehlen wir Schweinelachs ohne Knochen für 3,99 Euro pro Kilo sowie Hähnchenfilet für 5,99 Euro pro Kilo. Für einen guten Tag! Jadranka Trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Pašao sam mir na najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
2: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
1: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
2: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
2: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie. Etwas Lokales, Essbares.
1: Der Los Inia Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inia Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
2: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inia Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Losinj und Mali Losinj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov za 1,14 euro. Slive za 1,49 euro na kilogram in jajčevce za 1,54 euro na kilogram. Damska torta za 1,30 euro. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1,69 euro. Sir paprinjak iz paške sirarne 200 gramov za 3,99 euro. Ter kraški pršut 100 gramov za 2,89 euro. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1,99 euro. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3,99 euro na kilogram ter piščanči file za 5,99 euro na kilogram. Za vaš lepši dan. Jadranka trgovina.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051-231-784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 euro i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 euro i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 euro i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 euro i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Ja.